0: piroogam.
1: JK iko wima.
2: Iko imara.
1: Imesi mama kidete.
0: Na we member.
2: Ona members makaruga mirirwo wega.
1: Na maga kena.
0: JK imesi.
1: Tumesija
0: Jumatatu ginyaga tano Kwega gara Shemalia na board che Gadaya dance
3: Karibu sana tuwega gara
0: Na section Koni Wadoita
2: Neure
0: Deine wa Kwega gara Neomu denya Jumatatu